0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Om 500 meter ta till höger.
2: Nej, det blev inte.
1: Sving in på Burger King.
2: Hä?
1: Köp nice price deal till kun 79.
2: Ja men alltså jag skulle ju helt om
1: Burger nuggets, dricka, dip och fries för kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nu.
2: Okej, okay, jag gör det.
3: Åh, den extra burgern snackar till mig.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag till frukost.
3: Mm, men bakevarene är ju rikande färska.
4: Så vad med en burger eller pølse til rundstykke till frukost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bara spise vad du vill, när du vill.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett vad du har lyst på, är maten klar när du är. Circle K makes your day.
5: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Unnskyld,
10: men?
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
19: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Akkurat nu är det hete dagar hos Normal, för de priserna våra har fått heteslag. Därför har vi en rykande het pris på Dreamies till kun 42 kronor. För 42 kronor. Vi redder dig också för att spara något som helst på Vella hårolja till 132 kronor. Du får också en Maybelline mascara till samma hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen inom Normal och känn varmen, eller få en full nedsmältning. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Bytt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.
3: Hör nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det...
8: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
10: Pappa, du kjører litt for fort nå.
11: Ja, alle ligger vel litt over.
10: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
11: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
10: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hei, det er Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
14: Ja.
15: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børste gull.
15: Ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
15: Men det er ikke ekte gull?
14: Det er ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det er gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Hej, det är Right Price Isles.
2: Hej, Right Price Isles. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
1: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har det i børstet gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren.
7: Ah, ja.
8: Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big